0: zëri jëtë e arna jëtë, zgjelja jëtë.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jetan në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantët bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelja jote.

0: zëri jëtë e arna jëtë, zgjelja jëtë.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk e shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryziu.
0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelja jote.

0: Zëri jytë e ardhna jute, zgjelia jute.
1: Me 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito gratz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jytë e ardhna jote, zgjedhja jote.

0: zëri jyt e ardhmja jote, zgjedhja jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk ke shtetësi të një vendi të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryziu.
0: Zëri jyt e ardhmja jote, zgjedhja jote.
2: Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
3: Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via. E mi sento di e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella

0: Zëri jytë e ardhna jute, zgjidhja jute.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndërtë të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jytë e ardhna jote, zgjidhja jote.

0: Zëri jëtë e ardhëna jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk ke shtetësi të një vendi të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryeziu.

0: Zëri jëtë e ardhmja jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin të ndë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të ardhmën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryeziu.

0: Zëri jët e ardhme jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk e shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryziu.

0: të ndëruar në dëgjuës sot, mirëserët në programin e gjuhës Shqipe. Sot juftojmë për një bashkëbisedim të veçantë që na çon drejt brigjeve të Adriatikut në Zarr, ku atje një komunitet shqiptar me rënë të thella historike vazhdan të ruaj gjallë identitetin, gjuhën dhe traditat e tij ndërshekuj. Në këtë edicion do të kemi kënaqësinë të mirëpresim dy personalitete të angazhuar në jetën kulturore dhe arsimore të shqiptarëve në Dalmaci, të cilët do të ndajnë me ne përvojat, sfidat dhe arritjet e këtij komuniteti të veçantë. Me neve sot është Nikol Prek Palaj, kryetari i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarr, dhe po ashtu edhe prof dr. Vesel Lekaj, është edhe mësues i gjuhës shqipe atje në Zarr. Më ndëgjoni?
1: Po, patjetër.
0: Përshëndetje profesor. Përshëndetje Nikol. Unë me Vebeja, me kolegun tim Vebeja Litin, do të bashkëbisedojmë me Veselin dhe me Nikolën. Biseda jonë do të ndalët edhe te historia dhe qëndresa kulturore e shqiptarve të e arbrezhve të Zarrës dhe shqiptarve përpjekjet për ruajtjen e gjuhës shqipe si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve, një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimin e trashëgimisë dhe të krenaris. Vebe, më ndëgjon?
2: Po, të ndëgjoj bukur.
0: Po, faleminderit shumë. Diçka Vebe, keni ndonjë pyetje?
2: Natyrisht se ne do të rrohëm disa nga çështjet e arbreshëve të Zarrës, me të cilat vërtet do të bisedojmë me këta domisafirë të çmuar. Edhe do të shpalosim disa nga përvojët e tyre në ruajtjen e identitetit kombëtar të arbreshëve të Zarrës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimi kanë bërë deri tani. Do të thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do të rrohëm gjatë kësaj bisede me mesafirët e nderuar.
0: Po.
2: Për fillim kisha dëshiruar që spari që mysafirë të prezentohen për dëgjuesit e Radio Helsingit programin e tyre në shqipe.
0: Patjetër. Patjetër.
2: Veprimtaria e tyre, pastaj vazhdojmë me pyetjet edhe në bashkëbisedim.
0: Po. Së pari shkojmë me Nikol Prek Palaj, është edhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarr. Përshëndetje Nikol.
1: Që përshëndetje prezantator.
3: Përshëndetje zoti kryesor, përshëndetje dëgjuesve tanë.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Graz. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarrës. Si lidhet historia juaj personale me Zarrën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarrë?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarrës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës së Zarrës, e cila është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lidhje Demokratike të Kosovës, dhe kryen me të marit doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mërpresim bashkë në Zarrë dhe vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël i cilën gjatë gjithë kohës dhe vizi kontribuaj, sakrifikoj për të mirën e popullit shqiptarë, derë dhe arritjen e pavarësisë të Kosovës.
0: Sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarrës. Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
1: Mirë, faleminderit.